0: उजाला रेडियो का प्रोग्राम में मृत्यु समाचार को आप सुने। यू
1: आर दिस इज मैंडी वन डर प्लस फ्रॉम द एएनवीबी। Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
2: Wil jij Ujala Radio ook op je smartphone en tablet ontvangen? Ga dan naar de App Store en download de Ujala.